0: Dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dị My name is Lisa Yerpigula.
1: We're trying to get an exit plan right now. We have him on the phone.
2: But if he comes out, can you guys take him your way, or you want us to take him our way?
3: We'll take him our way.
2: Kevin?
4: You call for the Zebra 2. Do you want us to tie in?
3: Hey, from tie in.
4: Kevin?